Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təqdimcə. Amerika prezidenti Trump Rusiyaya qaratılan cəzalarını yenəklətdi. Putinin dizil bilən təmin edildiyini aytdı. Səudi Arabistan başçılığındakı güclər Riyadqa qılınan hücumdan kən Husilərə zərbə verdi. Qanunsuz İsrailli köçmənlər Qərbi Qırğaqda Pələsliklərinin zeytunluqlarına hücum qıldı. Panama 7.7 bal yer təvrəşdən kən afət haləti elan qıldı. Navi Pillay 2026-cı illik Nobel Teşlik mükafatı xerəşdi. Trump Nobel komitetiga narazılığını bildirdi. Amerika yeni başqurulğan bomba müdafiə sistemisini tədqiq qılıb yasab çıxdı. Əmdə dəxtinlər xəbərlərimizdən təfsirli məzmunlar da olsun. Amerika prezidenti Donald Trump, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bilən ötküzgən söhbətdən kən, Rusiyanın dərhal Amerika və dünya bazarını 300 min tonadan artıq dizel yıqılğısı bilən təmin edilğalıqını etdi. Trump, həqiqi media supsida Rusiyanın noyabrda yana 500 min tonna, arqıdan 1 milyon tonna. Şunaqla, Rusiya nefet ayrış zavudlarının əhvalıqa asasən qısqı vaxt işçidə yana 3 milyon tonna dizel yetküzüb verdiğalıqını bildirdi. O, bu təminatlarının yıxılğı bahasını tez sürətdə tövəltişki yardan verdiğalıqını, yuqarı bahanın Amerikalıq dehqanlar, çarviçilər və yük avtomobil şoförlərəqə körsübatqan təsirini təkidlədi. Səudi Arabistan dairələrinin bildirişçi, Səudi Arabistan başçılıqıdakı birləşmə güçlər Yəmənin paytaxtı Sanadakı Husi nişanlarına zərbə bərgən. Bu xidibqə hərbi hərəkət Riyad aerodroma qılınğan və üç adamın ölümü bir qısım kişilərinin yanılışını gətirib çıxarğan hücumdan kən ilib bərilğən. Husilərinin hücumi Səudi Arabistan hava yollarından bir aeroplanıqa ziyan etküzgən, aeroplan qatnışını qalaymaqalaşdırğan və dünya nefet başlıqlarının Səudi Arabistan paytaxtıda ötküzülğən çoğun yığın aldıda bir xətərlik əndişisini qozğıqan. Yemenin xalqarada itiraf qilingan hukumatı öz kuchlarining Husilarning 3 boshqariladigan bomba qo'yib berish supisini pachaqlab tashlaganligini aytib, fuqarolarga qilingan hujumlarga keskin holda inkos qaytaradiganligi to'g'risida ogohlantirdi. Yemen hukumat kuchlari Taiz shahrida Husilar bilan urush qilmoqda va xalqaro dengiz qatnashini qo'g'dash uchun Qizil dengiz qirg'oqlarini tutib turmoqda. Müstəmləkçilik və sepilgə qarşı turuş komitetindən bildirilsə, qanunsuz İsrailli köçmənlər işğal asırdakı qərbi qırğaqda pələsliklərinin zeytunluqlarına 19 qetim hücum qılğan, maşınlarını köydürgən və dərəxtlərinin yıldız bilən qomarıb daşılğan. Zeytun yığın məvsumada yüzbərgən bu hücumlarda nurğun pələsliklər yarlanğan, dehqanlarının çarvıları bulanğan, şunaqla pələsliklərgə təhdid sinənğan. Panama 7.7 bal küçlük yer təvrəşdən kən apət haləti ilan qıldı. Yer təvrəş bina və yollarıqı ziyan etküzgən bolsumu, hazırca ölüm yetim toğrusuda məlumat yox. Bu tez yer təvrəş Otura Amerika dövlətidə təxminən 1 minut davamlaşıb, Panama şəhərdəki ahallərinin bixətər orularıqı köçürülüşünü kəltürüb çıxarğan. Şundaqla, qaldıq yer təvrəşlərindən texmoküb ziyan elib kilişidin əndişi qılınğan. Cənubi Afrikalıq Navi Pillay uruş cinayeti, insaniyyətə qarşı cinayət və irqi qırğınçılığa aid xalqaralıq adalet və cavabkarlıq məsələrdə nəcə 10 il davamlaşdırılan xidməti üçün 2026-cı illik Nobel Teşlik mükafatına layiq görüldü. O, ilgiri İsrailiyanın Qəzzədə irqi qırğınçılıq qılğanlığını oturğa qoyğan və BDT təkşürüş komitetiga rəhbərlik qılğan idi. Amerika prezidenti Donald Trump bu tallaşını nomusluq deb tənqid qilib, mükafatının özge berilişi kereklikini ilgiri sürdü.

Kalaçılık kılgan Amerika Koşma Ştaatları Nobel Teşlik Mukafatı erişe gerek idi. Ama erişelmedi, dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Nobel Teşlik Mukafatı'nın Navi Pelag'ı berilgeliğe narazılık bildirip, bunun Norvegiya'ya ölçmez dağ bulup kalgalıqını etdi ve mukafatının özge berilişe gerekliğini ilgere sürdü. Cənubi Afrikalıq sotçı və kişilik hüquq fəaliyyətçisi Navi Pillay uruş cinayeti və insaniyyətə qarşı cinayətlərə qarşı ilib barğan xidmətləri üçün cümə günü bu nüfuzluq mükafatı qərəşdi. Trump, Norvegiya Nobel Komitəsinin bu qərarını uyatlıq və nümusuz bir qərar deyə atadı. O, Sirakustiki yığılışda Navi Pillay'ın ismini heç qaçan anlap baxmaqalıqını etdi. O, Mən bu kişini heç qaçan anlap baxmağan, şundaq bolsumu təbrikləyimən. Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti boluş süpətədə mən vakaləçilə qılğan Amerika bu mükafatını ilişi kirək idi, ləkən almadı, dedi. Trump 2025-ci ili yanvarda Aqsarayğa qayıtıp gəlgəndən bu yan Nobel Teşlik mükafatını iliş arzusunu yoşurmadı. O, özü toxtutuşda rol oynayan nurğun toqunuşlarını tezib çıxıb, Şimali və Cənubi Koreya. Yaponiya və Şimali Koreya, şunaqla Xitay bilən Tayvan oturusu da uruş çıxışının aldını ilişkə yardan bərgəlikini etdi. Trump, Nobel Teşlik mükafatı demokratiyaya qarşı həqiqi mənədə mədəniyyət düşməni bolğan bir türkim radikal ideyəki iki kişilər tərəfindən abroyu məngülük töküldü. Biz bunu unutmayımız, Norvegiya, dedi. Navi Pillay mükafat ilan qılınğandan kən özünü alqışlayan kişilərə, Əgər sizlər yenə azraq alqışlasanlar, bəlkə bu mükafatı Trump bilən ortaqlaşın mümkün. Dəb çaxçaq qılğan idi. Bu çaxçaq ötken yili Nobel altın medalığı erişkəndən kən, onu Trump'a soğuk qılğan Venezuelalıq öktüçü Maria Corina Machado'a qartılğan buluşmamkən.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 10-unu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırdan Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kurayxanındır. Artıq bildiyiniz kimi Türksatın 12.092 qısa dalğası ilə proqramımıza çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində də dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Fələstinli zeytun istehlakçılarına hədəf alan 19 hücum təşkil ediblər. Fələstin məskunlaşmaya qarşı müqavimət komissiyası hücumlar zamanı nəqliyyat vasitələrinin yandırıldığını və ağacların kökündən çıxarıldığını bildirib. Zeytun yığımı mövsümündə törədilən hücumlarda çoxlu sayda Fələstinli yaralanıb. Həmçinin heyvanların oğurlandığı, fermerlərin isə silah və itlərlə hədələndiyi qeyd olunub. Sentyabrın 17-sində Parisin ətraf qəsəbələrindən birindəki liseydə kadr çatışmazlığı səbəbindən tətil elan edilib. Lise şagirdlərinin müəllimləri ilə birlikdə etirazlara qoşulması nəticəsində bu aksiya bütün Fransa ərazisində zorakılıq hallar ilə müşahidə oldu. Nümayişlərə çevrilib, üçüncü həftədir ki, davam edən ölkə miqyası etirazlar minlərlə insanın saxlanılmasına yol açıb. Nümayişlərdə çoxlu şagird və tələbə olmaqla mindən çox insan da yaralanıb. İnsan hüquqları təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və tələbə birlikləri güc strukturlarının aksiyacılara qarşı pis münasibət göstərməkdə təqsirləndirilirlər. Belə ki, oktyabrın 5-də polis əməkdaşının nümayişlərdən birinin üzərinə səs bombası atması nəticəsində bir gəncin əli qoparaq ağır yaralanıb. Hadisədən sonra Fransa polisi bu cür vasitələrin istifadəsini müvəqqəti olaraq dayandırıb. Zorakılıq hallarının kəskinləşməsi səbəbindən Fransa prezidenti Emmanuel Macron təcili iclas çağırış edib. Mövcud ixtişaşlar Fransanın təhsil sistemindəki köklü problemlərə qarşı dərin narazılığı ortaya qoyur. Bu problemlərə müəllim çatışmazlığı, həddindən artıq sıx olan siniflər, getdikcə pisləşən infrastrukturlar və regional bərabərsizliklər daxildir. Təklif edilən büdcə ixtisarları isə bu çətinlikləri daha da ağırlaşdırır. Qeyd edək ki, etirazçılar dövlətin ətraf qəsəbələrə kifayət qədər vəsait ayırmadığını, bunun isə getdikcə təbəqələşmə, diskriminasiya və irqçiliyə səbəb olduğunu bildirirlər. ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi bəyanatda Rusiyanın ABŞ və dünya bazarlarına ən qısa zamanda 300 min tondan çox dizel yanacağı tədarük edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Trump Truth Social platformasında verdiyi açıqlamada bildirib. O, Rusiyanın noyabr ayında 500 min ton, daha sonra isə daha 1 milyon ton dizel yanacaq göndərəcəyini bildirib. ABŞ prezident Donald Trump Rusiya emal zavodlarının vəziyyətinə asılı olaraq yaxın zamanlarda 3 milyon tonluq əlavə çatdırılmanın da gözlənildiyini qeyd edib. Bu tədarükün yanacaq qiymətlərinin sürətlə aşağı düşməsinə kömək edəcəyini bildirən Trump, yüksək qiymətlərin Amerika fermerlər, heyvandarlar və

yük maşın sürücülərinə mənfi təsir göstərdiyini diqqətə çəkib. NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə təlimi olan Street Fest Nun oktyabrın 13-də İtaliyanın ev sahibliyi ilə başlayacaq. NATO-dan verilən yazılı açıqlamada 17 ölkənin qatılacağı təlimin əvvəlcədən planlaşdırılmış rutin tədbir olduğu bildirilib. Bəyanatda vurğulanıb ki, məqsəd Alyansın döyüş hazırlığını eləcə də müdafiə və çəkindirmə imkanlarını yoxlamaqdır. Təlim zamanı həqiqi silahlardan istifadə olunmayacağı vurğulanıb. Təlimin heç bir ölkəyə qarşı yönəlmədiyi qeyd olunub. NATO-nun baş katibi Marco Rutte deyib ki, NATO müdafiə ittifaqıdır. Bu təlim sülhü qorumaq, təcavüzün qarşısını almaq üçün bizə kömək edir. Təlim həmçinin birlik və qətiyyətin mesajı verir. New York Times qəzetinin məlumatına görə Trump administrasiyası sənədsiz miqrantların kütləvi deportasiyası üçün yeni yollar araşdırır. Mənbələrin məlumatına görə Trump administrasiyası miqrantları Mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələrinə dəniz yolu ilə deportasiya etmək planlaşdırır. Müzakirələrin hələ ilkin mərhələdə olduğunu deyən rəsmilər bu variantlar arasında Kaliforniyadakı Hərbi Dəniz Akademiyasına məxsus Golden 1 təlim gəmisinin də olduğunu bildiriblər. Planın əsaslığı səbəbiylə adının açıqlanmasını istəməyən mənbə ABŞ Müdafiə Nazirliyi rəsmilərinin bu məqsədlə Avropadakı şirkətlərlə də əlaqə saxladığını ilə sürüb. Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada yerləşən Husi hədəflərini hədəf alıblar. Keçirilən hərbi əməliyyatlar Əl-Riyad hava limanına edilən 3 nəfərin ölümü və çoxlu sayda insanın yaralanması ilə nəticələnən hücumlardan sonra həyata keçirilib. Səudiyyə rəsmiləri hücumlar zamanı Səudiyyə Arabian Airlines şirkətinin məxsus təyyarəyə ziyan dəydiyini və reyslərin təxirə salındığını açıqlayıb. Bu hücumlar dünya neft sektorunun aparıcı rəhbərlərinin Ər-Riyadda keçirəcəyi mühim görüşdən əvvəl təhlükəsi narahatlıqlarını artırıb. Həmçinin Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınan hökumət qüvvələri Husilərə məxsus 3 raket qurğusunu da məhv etdiyini bəyan edib. Hökumət mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş hücumlara sərt cavab veriləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Hökumət qüvvələri Taizdə Husilərlə döyüşərkən beynəlxalq dəniz daşımalarını qorumaq məqsədi ilə Qırmızı dəniz sahilindəki Husi mövqələrini də hədəf aldığını bildirib. Panamada 7,7 bal gücündə güclü zəlzələnin binalara və yollara ziyan vurmasından sonra ölkədə böyük təbii fəlakət vəziyyəti elan edilib. İlkin məlumatlara görə zəlzələ zamanı insan tələfatı hadisəsi qeydə alınmayıb. Mərkəz Amerika ölkəsinə təxminən 1 dəqiqə ərzində sirkələyən zəlzələ səbəbindən paytaxt Panamada əhali təxliyə olunur, təkanların davam etməsi və daha çox dağıntıya yol açması ehtimalı da böyük narahatlıqlara səbəb olub. Və sonda, 2026-cı ilin Nobel Sülh mükafatı Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillaya verilib. O, müharibə cinayətləri, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və soyqırım ilə bağlı beynəlxalq ədalətin bərqərar olunması, eləcə də günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində 10 illiklər ərzində apardığı fəaliyyətə görə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edək ki, Pillay bundan əvvəl İsrailin Qəzada soyqırım törətdiyini müdafiə edərək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhqiqat Komissiyası rəhbərliyi edib. Lakin ABŞ Prezident Donald Trump mükafatın özünə verilməli olduğunu bildirərək, Pillayın seçilməsini utanç verici bir hadisə adlandırıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Mustafa Ceceli'nin ifasında Gəlmə Üstümə musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Kıymetli dinleyiciler, sohbetimizin bugünkü hissesinde bu defa yolumuzu Türk dünyasının şimal-gerbine, Volga çayının geniş sahillerine salırıq. Xeritada Kazan'a nəzər saldıqda əslində yalnız bir şəhər deyil, əsrlər boyu fərqli Türk icmalarının, dövlətlərin, inançların və mədəniyyətlərin bir-birinə dəydiyi büyük bir tarix səhnəsini görürük. Bura Tataristandır. Lakin Tatarların hekayəsi yalnız Kazanda başlamır. Onların tarixinə nəzər saldıqda Türkistanın uzaq çöllərindən Volqa sahillərinə qədər uzanan uzan və çox şaxəli bir keçmişlə qarşılaşırıq. Tatarların tarixi köklərini başa düşmək üçün Volqa ilə Kama çaylarının qovuşduğu coğrafyaya, Volqa Bulqarlarının qurduğu dünyaya baxmaq lazımdır. Əsrlər boyu şimalla cənubu, şərqlə qərbi bir-birinə bağlayan bu şəhərlər ticarətin və mədəni mübadilənin mühüm mərkəzləri olublar. 922-ci ildə İslamın qəbul edilməsi ilə Volqa sahilləri İslam mədəniyyəti ilə güclü əlaqələr qurdu. Bağdatdan gələn İbn Fəddalının səyahəti də bu dövrün ən mühüm tarixi şahidlərindən biri kimi qeyd alındı. Hazırda Bulqarın daşları arasında gəzərkən yalnız qədim bir şəhərin qalıqlarını deyil, Tataristanın formalaşmasında rol oynayan böyük bir tarixi mirası görürük. Lakin bu köklər daha da dərinlərə uzanır. Göytürklər dövründə formalaşan Bozqır dövlət ənənəsi sonradan Qıpçaqların yaşadığı geniş Avrasiya məkanı və bu coğrafiyada inkişaf edən türk dilləri Tatarların tarixini qədim türk dünyasından ayrı düşünməməyimizə şərait yaradır. Tatar dilinin Qıpçaq qrupuna daxil olması da bu uzun tarixi əlaqənin dildəki ən canlı izlərindən biridir. Bu tarixi təcrübəyə Qızıl Orda dövrü

əlavə olundu. Qızıl Orda Cengiz xanın qurduğu imperiyanın qərb hissələrində ortaya çıxan və zaman ərzində türk əhalisinin və mədəniyyətinin güclü olduğu böyük bir siyasi və mədəni dünyaya çevrilən bir quruluş idi. İslamın yayılması ilə yanaşı bu coğrafya mühüm bir türk İslam mərkəzinə çevrildi. Qızıl Ordanın dağılmasından sonra Kazan xanlığı ortaya çıxdı və Kazan qısa müddətdə ticarətin, sənətkarlığın, dini elmlərin və ədəbiyyatın əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. Hazırda Kazanda bu fərqli tarixi dövrlərin izlərini görmək mümkündür. Şəhərin rəmzlərindən Süyünbükə qülləsi tarix və əfsanənin iç-içə keçdiyi rəvayətləri ilə Tatar yaddaşında xüsusi yer tutarkən Qul Şərif Məscidi Kazanın İslami irsinin hazırda güclü rəmizlərindən biridir. Beləliklə, Volqa sahillərində qədim Bozqır dünyasının siyasi mirası ilə şəhərli Türkistan mədəniyyəti bir-birinə qovuşaraq özünə məxsus tarix təşkil edir. Tatarları yalnız tarixi tikililəri ilə tanımaq mümkün deyil. Onların mədəniyyəti hazırda da saban tuyun coşqusunda, süfrədəki çayda, çak-çakın şirinliyində, şeirlərində və dillərində yaşamağa davam edir. Saban toyu tatarların ən rəngarəng və köklü ənənələrindən biridir. Adını sabandan, yəni torpağı şumlamaqdan götürən bu bayram keçmişdə bahar kənd təsərrüfatı işlərinin başa çatmasından sonra bir əmək və bərəkət şənliyi kimi qeyd olunardı. Şənlik meydanlarında ənənəvi güləş, at yarışları, qaçışlar və müxtəlif güc oyunları keçirilir, musiqi və xalq nümayişləri də bu coşquya müşayiət edirdi. Xüsusilə kürəş adlanan ənənəvi tatar güləşi Sabantuyun ən mühüm rəmzlərindən biridir. Lakin Sabantuy yalnız yarışların və əyləncələrin günü deyil, insanları bir araya gətirən, süfrələr açan, gənclərin tanışıqlığına imkan yaradan və ortaq sevinci bölüşməyi təmin edən böyük bir mədəni görüşdür. Bu cəhəti ilə Sabantuy torpağın bərəkətini qeyd edərkən Tatar cəmiyyətinin həmrəyliyini, canlılığını və qədim Buzqır mədəniyyətindən bugünə daşınan ənənələrini də yaşadır. Bu mədəni dünyanın ən güclü səslərindən biri də Qabdullah Tuqayın şeirləri ilə zənginləşən Tatar ədəbiyyatıdır. Tatar dili isə bütün bu mirası daşıyan ən mühüm ünsürlərdən biridir. Qıpçaq qrupuna daxil olan bu türk dili tarix boyu ərəb, fars və rus dilləri ilə də təmasda olmuş, fərqli əlifbalardan istifadə etmiş, lakin türk xarakterini və özünə məxsus quruluşunu qorumuşdur. Beləliklə, göy türklərdən qıpçıqlara, Volqa bulqarlarından Qızıl Ordaya və Kazan xanlığından indiki Tataristana uzanan tarix tək bir dövlətin hekayəsindən çox əsrlər boyu eyni coğrafiyada bir-birinə əlavə olunan mədəniyyətlərin hekayəsinə çevrilmişdir. Hazırda Volqa hələ də axır. Bulqarın daşlarında keçmişin izləri, Kazanın küçələrində indiki dövrün həyatı, Sabantuy meydanlarında Tatarların coşqusu və evlərdə dəmlənən çayın yanında dillərinin səsi yaşamağa davam edir. Tataristan türk dünyasının geniş tarix səyahətinin mühüm dayanacaqlarından biri kimi Türkistandan qərbə uzanan yolları, Bozqırların adlı dünyasını, qədim şəhərləri və xalq nəğmələrini eyni çayın sahilində birləşdirir. Tatarların səsi hazırda bir şeirdə, bir nəğmədə, bir kəlmədə və bir süfrədə mövcudluğunu davam etdirərkən, bizə türk dünyasının yalnız bir coğrafiyadan ibarət olmadığını, şərqdən qərbə uzanan böyük bir mədəniyyət dünyasının fərqli səslərlə varlığını davam etdiyini xatırladır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Türk ədəbiyyatının diriçəli şairi Sezai Karakoç haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında elə şairlər var ki, bir millətin özünü dərk etməsəklərinə istiqamət veriblər. Sezai Karakoç da həm türk dilinin ifadəndirən, şeirləri ilə tanınan, həm də mədəniyyət haqqındakı düşüncələri ilə sayılıb seçilən bir şəxsiyyət olub. Karakoçun əsərlərində insanın daxili aləmi ilə cəmiyyətin gələcəyi bir-biri ilə əlaqəlidir. Sevgi, ölüm və inanc məsələləri burada xüsusi yer tutur. Bu mövzular xüsusi bir məsuliyyətlə ələ alınaraq incələnir. Buna görə də Karakoçun əsərlərini oxumaq, Türkiyənin mədəni irsi üzərində yenidən düşünmək deməkdir. 1933-cü ildə Diyarbəkirin Ərqani rayonuna dünyaya gələn Sezai Karakoç böyük şair və mütəfəkkirdir. O, Anadolu mədəniyyətinin bu köklü məskəninin Türkiyə ədəbiyyatına bəxş etdiyi əvəzsiz bir simadır. Karakoç ibtidai təhsilini Ərqanidə, orta təhsilini Maraşda, lisey təhsilini isə Qaziantepdə başa vurmuşdu. O, 1955-ci ildə Ankara Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsinin Maliyyə İxtisası üzrə bakalavr adını qazanmışdı. Daha sonra Maliyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdı. 1973-cü ildə isə dövlət qulluğundan ayrıldı. Şair bundan sonra fəaliyyətini ədəbiyyat və təfəkkür sahəsinə davam etdirdi. Gənclik illərində Nəcib Fazıl Qısakürəyin böyük şərq mühiti ilə qurduğu əlaqə onun fikir dünyasının formalaşmasında mühim rol oynayıb. Burada o, Məhməd Akifin ictimai məsuliyyət anlayışı ilə maraqlanmağa başladı. Bundan sonra isə Yunus Emre və Mövlananın mənəvi irsinə üz tutdu. Bu şəxsiyyətlər haqqında qələmə aldığı əsərlər onun ənənəyə böyük diqqətlə yanaşdığını göstərir. Sezai Karakoç davamçısı olduğu ənənəni öz dövrünün sualları çərçivəsində dəyərləndirərək özünü məxsus düşüncə və sənət yolu açdı. Buna görə də onun türk şeirindəki yeri xüsusi önəmə sahibdir. Karakoç qeyri-adi bənzətmələri, çağırışları və dildəki yenilikləri ilə bu yeni sayılacaq şeir hərəkatının güclü nümayəndələr arasında yerini tutub. Bununla yanaşı, şeirinin söykəndiyi inanc və varlıq anlayışı tamamilə özünə məxsusdur. Onun misralarında görünən dünyanın xaricində uzanan bir məna axtarışı var. Onun şeirlərində müasir insanın tənhalığı, ölüm qarşısındakı narahatlığı və Allaha yönəlməsi özünə məxsus şeir dili ilə tərənnüm olunur. İlk şeir kitabı olan Körfəz 1959-cu ildə nəşr edildi. Şah Damar, Xızırla 40 saat, Tahanın kitabı, Gül Muşduluğu və Leyli və Məcnun onun şeir dünyasının genişliyini göstərən başlıca əsərlərdir. Geniş oxucu kütləsinin yaddaşında iz buraxan Mona Rosa isə onun hissləri dərinləşdirmək gücünün bariz nümunəsidir. Bu əsərləri bütövlükdə oxuyarkən, şəxsi hisslərdən mədəniyyətə qədər ucalan bir şeirlə qarşılaşırıq. Karakoçun türk ədəbiyyatına qazandırdığı ən dəyərli imkanlardan biri ənənə ilə yenilik arasında qurduğu canlı əlaqədir. Xızırla 40 saat əsərində keçmişdən gələn inanc və mədəniyyət ünsurları müasir bir üslub ilə təqdim olunur. Leyli və Məcnunda isə ədəbiyyatımızın köklü məhəbbət dastanına yenidən nəzər salınır. Bu yanaşmanın bizə çatdırdığı mesaj isə, türk dilinin öz tarixindən bəhrələnərək

yeni əsərlər ərsəyə getirmək qüdrətində olduğudur. Ədəbi yenilik mədəni yaddaşımızla əlaqəmizi daha da möhkəmləndirə bilər. Balkon şeiri onun gündəlik həyatın içində necə mənalı suallar çıxara bildiyini göstərir. Evin adi görünən bir hissəsi bizi uşaqların təhlükəsizliyi və yaşadığımız məkanların insana uyğunluğu haqqında düşünməyə dəvət edir. Şeirə bu baxımdan nəzər saldıqda, şəhər salmağın əxlaqi bir məsuliyyət daşıdığını bizə hiss etdirir. Qarakoçun uğuru öz düşüncəsini oxucunun zehnində iz qoyan təsvirlərlə ifadə edə bilməsindədir. Şairin ədəbi gücü məhz elə bundadır. O, öyrəşdiyimiz əşyalara yenidən baxmağa, sadəcə fərqli bucaqla baxmağa dəvət edir. Gündəlik həyatda fərqində olmadan qəbul etdiyimiz təhlükələri göz önünə gətirir. Beləliklə, şeir insanı və onu əhatə edən hər şeyi daha diqqətə dərk etməyin yollarından birinə çevrilir. Sezai Karakoç'un düşüncə dünyasının mərkəzində dirçəliş anlayışı dayanır. Karakoç, İslam dünyasının düşdüyü tənəzzülü insanın inanc və əxlaq mənbələri ilə yenidən əlaqə qurması vasitəsilə dəf etməyi hədəfləyir. Ruhun dirçəlişi, İslamın dirçəlişi və dirçəliş nəslinin Amentosu kimi əsərlərində bu axtarışın müxtəlif tərəflərini işıqlandırır. Dirçəliş, insanın özünü mühakimə etməsi ilə başlayan, mədəniyyətə və ictimai həyata uzanan bir yenilənmə düşüncəsidir. Bu düşüncədə mədəniyyətin gələcəyi onu yaşadacaq insanın yetişməsi ilə sıx əlaqədədir. Bu çərçivədə Karakoçun gəncliyə həvalə etdiyi məsuliyyət də çox böyükdür. O, biliklə silahlanmış, əxlaqi həssaslığını qoruyan və öz mədəniyyətini tanıyan bir insanın yetişməsinə böyük önəm verir. Onun mədəniyyət anlayışını bugünümüz baxımından qiymətləndirsək, təhsillə mədəniyyət arasındakı əlaqənin gücləndirilməsi nəticəsinə gələ bilərik. Bu cəmiyyətin gələcəyə inamla baxması, yetişən nəsillərin dünyanı dərk etməsindən və öz dəyərlərini şüurlu şəkildə daşımasından asılıdır. Karakoçun əsərləri bu məsuliyyət haqqında düşünmək üçün zəngin mənbə yaradır. 1960-cı ildən nəşr olunmağa başlayan Diriliş jurnalı onun düşüncələrinin ədəbiyyat həyatında əks olunduğu mühüm bir görüş yeri oldu. Nəşri fasilələrlə 1992-ci ilə qədər davam edən jurnalın səhifələrində Rasim Özdənörən, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Bəyazıd və Nuri Pakdir kimi imzalar yer aldı. Diriliş jurnalın ədəbiyyatımızdakı önəmi müxtəlif nəsillərə yazmaq və düşünmək imkanı yaratmasında da görünür. Karakoç bununla öz əsərləri ilə yanaşı böyük bir ədəbi mühitin formalaşmasına da töhfə verdi. Jurnalda divan şeirindən və təzəffüf mətinlərindən nümunələrlə bərabər qərb yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr də dərc olunurdu. Bu seçim Karakoçun dünya ədəbiyyatına diqqətlə izlədiyini göstərir. Onun yanaşmasından çıxaracağımız mühim dərs odur ki, mədəni özünə inam ciddi bir mütailə və müqayisə zəhməti tələb edir. Öz milli irsinə dərindən bələd olan bir yazıçı başqa mədəniyyətlərin əsərləri ilə də daha səmərəli əlaqə qura bilər. Mədəniyyət və dil həssaslığı baxımından yanaşdıqda isə Karakoçun mirası üzərində xüsusi diqqətlə durulmalıdır. Türk dilinin incəsənət sayəsindəki gücünü artıran hər bir böyük əsər milli mədəniyyətimizi zənginləşdirir. Karakoçun İslam sivilizasiyasına əsas götürən düşüncə dünyası da öz anlayışları çərçivəsində dərk edilməyə layiqdir. Onu oxumaq, Türk millətinin tarix boyu daşıdığı mədəni və mənəvi dəyərlərin müasir ədəbiyyatda necə yeni ifadələr tapdığını görməyə köməkdir. Sezai Karakoç öz düşüncələrini siyasi müstəviyyədə daşıyaraq 1990-cı ildə Diriliş Partiyasını, 2007-ci ildə isə Uca Diriliş Partiyasını təsis etdi. Bu təşəbbüslər cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı axtarışlarının ömrü boyu davam etdiyini göstərir. Bununla belə, bugün böyük kütlələrin onun ətrafında birləşməsini təmin edən başlıca miras, Türk ədəbiyyatına qazandırdığı əsərlər və yetişən nəsillər üzərindəki fikri təsiridir. 2021-ci il noyabr 16-sında İstanbulda vəfat edən Sezai Karakoç Şəhzadəbaşı Məscidinin həyətində dəfn olundu. Bugün bizim üzərimizə düşən vəzifə onun əsərlərini oxumaq, gənclərə çatdırmaq və xatirəsini yaşatmaqdır. Erqanidən yetişən bu böyük şair Türk dilinin daşıdığı dərinliyi və millətimizin təfəkkür gücünü göstərən əbədi əsərlər qoyub getdi. Ona bəslədiyimiz ehtiramın ən mənalı ifadəsi

kitabxanalardakı əsərlərini həyatımızın bir hissəsinə çevirməkdir. Sezai Karakoçu rəhmətlə anarkən, Türk ədəbiyyatına xidmət etməyin, milli yaddaşımızı gələcəyə daşıyan böyük bir məsuliyyət olduğunu da unutmamalıyıq.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla bugün Osmanlı izlərini daşıyan küçələri, daş abidələri və bənzərsiz atmosferi ilə Şimali Makedoniyanın xüsusi şəhərlərindən biri olan Bitola'ya, yəni manastıra gedir, bənzərsiz səyahətinə çıxırıq. Mətni mən Sevda Mirzə oxuyuram. Bitola, Şimali Makedoniyanın cənub-qərbində yerləşən sünkar şəhərdir və əsrlər boyu sivilizasiyaların kəsişməsində olub. Pelagoniya vadisinin cənubunda, Yunanistan sərhədindən 14 kilometr məsafədə yerləşən manastır, Adriatik və Egey dənizləri arasında strateji yerdədir. Dəniz səviyyəsindən 615 metr hündürlükdə əzəmətli Pelistir, yəni Baba dağının ətəyində salınan şəhər, içindən axan Dragor çayı ilə öz təbii gözəlliyini artırır. Hündürlüyü 2601 metr olan Baba dağı, nadir Makedon şamı növləri ilə bəzədilmiş milli park statusuna malikdir. İncə flora və faunası ilə ziyarətçiləri valeh edir. Bitola'nın tarixi Egey ilə Adriatik dənizini birləşdirən Roma ticarət yolu Via Egnatia üzərindəki ilk yaşayış məskənlərinə gedib çıxır. Şəhər müxtəlif mədəniyyətlərdən götürdüyü adlarla tanınır. Yunanca Monastirion, Serbcə Bitoluş, Bolqar, Makedon və Azərbaycan dillərində Bitola, Türkcə Manastır. Tarix boyu bir çox mədəniyyətlərə ev sahibliyi edən Bitola, Roma dövründən Osmanlıya, Yugoslaviyadan indiki Şimali Makedoniyaya qədər uzanan bir mozaikadır. Türk varlığının 1500 ildən çox davam etdiyi və Osmanlının Balkan müharibələrindən sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığı Makedoniya, ümumtürk tarixi və mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türklərin Makedoniyaya köç hekayəsi tarix boyu iki əsas marşrutla formalaşmışdır. Birincisi, Xəzər dənizi ilə Qara dənizin şimalından keçir ki, bu xətlə Hunlar, Avarlar, Proto-Bulqarlar, Peçeniklər, Oğuzlar və Kuman türkləri Dunay çayını keçərək Balkanlara və Makedoniyaya çatıblar. Bu köçlər xüsusilə orta əsrlərdə bölgənin demoqrafik strukturunda dərin izlər buraxıb. Türklərin ikinci köç yolu Xəzər dənizi ilə Qara dənizin cənubundan, yəni Anadolu üzərindən keçib. Bu yol Şərqi Roma, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində daha işlək olub. Gelibolu boğazını keçən

Türk İslam mədəniyyətinin qurulmasını sürətləndirib. 1371-ci ildə Meriç döyüşündən sonra türklər Osmanlı kimliyi altında Anadolunun hər yerindən bölgəyə köçdü. Bu dövrdə yörüklər Makedoniyada türk əhalisinin mühüm hissəsini təşkil edirdi. 1382-87-ci illərdə Qara Timurtaş Paşanın komandanlığı ilə Osmanlılar tərəfindən əldə edilən Bitola, yəni manastır, təxminən 530 il boyu Balkanlarda türk-islam mədəniyyətinin əhəmiyyətli mərkəzlərindən birinə çevrilib, Ədirnə, Skopye və Serres kimi böyüyüb Osmanlı İmperatorluğunun mühüm sərhəd şəhərlərindən biri olub. 2021-ci il siyahıya alınmasına görə Şimali Makedoniyada 70.961 türk yaşayır. Bu sadəcə bir rəqəm deyil. Əsrlər boyu bu torpaqlarda mövcud olmuş mədəniyyəti, dili və yaddaşı ilə Balkanların ayrılmaz parçasına çevrilmiş türklərdir. Tarixin dərinliklərindən gələn bu köç hekayəsi sadəcə bir yer dəyişikliyi deyil, şəxsiyyətin, inancın, mədəniyyətin daşındığı bir yolun adıdır. Makedoniyaya gələn hər bir türk boyu bu torpaqlarda dərin izlər qoyub. Həm gündəlik həyat, həm memarlıq, həm təhsil, həm də mədəniyyətdə. Beləliklə, Atatürkün gənclik illərində təhsil aldığı Bitola'da, yəni manastırda Osmanlıdan Türkiyə Cümhuriyyətinə qədər uzanan maraqlı bir tarix yatır. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

İndi isə başa dəqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirdək. İşğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Fələstinli zeytun istehsalçılarını hədəf alan 19 hücum hərəkət təşkil ediblər. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin ilə keçirdiyi görüşdən sonra verdiyi bəyanatda Rusiyanın ABŞ və dünya bazarlarına ən qısa zamanda 300 min tondan çox dizel yanacağı tədarük edəcəyini açıqlayıb. NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə təlimi olan Steadfast Noon oktyabrın 13-də İtaliyanın ev sahibliyi ilə başlayacaq bəyanatda vurğulanıb ki, məqsəd alyansın döyüş hazırlığını eləcə də müdafiə və çəkindirmə imkanlarını yoxlamaqdır. Səudiyyə Ərəbistanı qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada yerləşən Husi qruplaşmasını hədəf alıblar. Panamada 7,7 bal gücündəki güclü zəlzələ binalara və yollara ziyan vurmasından sonra ölkədə böyük təbii fəlakət vəziyyəti elan edilib. İlkin məlumatlara görə zəlzələ zamanı insan tələfatı qeydə alınmayıb. Və sonda 2026-cı ilin Nobel Sülh Mükafatı Cənubi Afrikalı hüquqşünas Navi Pillaya verilib. ABŞ Prezident Donald Trump isə mükafatın özünə verilməli olduğunu bildirərək, Pillayın seçilməsini utanç verici hadisə olaraq adlandırıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdı.

Anlaşdıq, bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.